0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071 263 500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.